0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, jutros, pa dobro, moram reći kako je svakega dana, slušam jednu lipu štabel, složnu kompaniju, ćemo reći.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni.

Bravo Stefan, a sada pozivam na pozornicu Tonija Črneku. Sad bi ja nešto pitala na brzinu, jeste vi braća? Jeste, super, ok, onda Stefan i Toni Črneka.

To su nam bili Luigino i Roberto. Sada nam je na redu Neža Fuchs. Ona nam dolazi, pretpostavljam, iz Izole. Sad ću joj pitati da mi potvrdi. Iz Portoroža, pardon. Evo, Neža, izvoli.

0: Enio, koliko je bitno, važno, foš njih presudno bi rekli uvega da jedan harmonikaš, da jedan zabavljač zna i zakantati, a i zna i kuštoricu koji vidi spavljati. To je isto malo pomora i malo digne atmosferu.
1: Digne atmosferu, ali ja nisam samo to radio. Ja sam radio i animaciju u svatove, mislim, ne, većinom. I od popa, i od časne sestre, i tako dalje, sve skupa, ne?
0: Moramo još jedan brzinski vic.
1: Da, jedna baba sidi u parku, jede lubenicu. Ima raširene noge i bez gaća. I prođe policajac i kaže, izvinite gospođo, bi te mogla malo stisnut noge, tu ima dise puno i tako. Nemoj, sinko, kaže, da mi ne bi išli muhe na lubenicu slučajno.
0: Moramo svakako spomenuti našeg prijatelja Đulija Kodilju. Vjerujem da ste više puti skupa nastupali, da malo pomore, evo iz vokalon.
1: Da, da, mi smo prijatelji stari, ali sada ja živim tu u Savudri sad. I sad smo svaki dan skupa. Mislim, super je. Slažemo se i tako dalje.
0: Mislim, ta muzika ipak donese čovjeku na kraju krava i jedno zdravlje, foš, evo, liči,
1: zdravlje,
0: dušu i tilo.
1: Sigurno, zdravlje prvo. Zdravlje i onda ostalo, ne? Tako da...
0: Čemo zasviriti još jedno?
1: Ma može.
0: Ajde, gremo.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Enio, spomenuli ste mi sad taj show, što se trebalo sve u stvari animirati i te svate i po feštam. Evo, kako su evo izgledali eni svati? Prije ste mi spomenuli stvari, evo, dok smo i prontivali se za ovu emisiju, da bi to bilo po više ur i dan i dva i sve to skupo doralo. Evo, kako je to hodilo?
2: To je hodilo i ja sam dolazio ujutro u svatove, svirao sam do crkve, onda bi imao ulogu animatora na svatbi, ne? Igre, show, showman i vicevi i tako dalje, ne? To je bilo to.
1: Tribalo je foši mrvicu, a poznali ste se, vjerujem, svi i tu fameju malo poznati, o polikega ćeš ko koje viceve povijeti, to je bilo tako ništa.
2: Nema veze to. Di greš, greš. I ča delaš, delaš. Svi kontenti i gremo doma.
1: Su to bili onako oni fini vicevi ili onako mrvicu pikantni, kako bude svega?
2: I jedne i druge sad.
1: Otkud toliko, ja ću reći memorije, otkud toliko evo pamćenja i svega tih viceva, kako to gre? To se čovjek jednostavno rodi ili ste ih i vi vadili, kako gre to?
2: Moja žena me stalno pita, kako možeš pamtit tolike viceve? Uvijek, sam. Imam pun kašun.
1: Znači mašta dela, šofit dela još dobro.
2: Da.
1: Čećemo još jednega zvuči šofita.
2: Ča.
1: Još jedan vic.
2: Da, kad je Đulio Kodilja išao u vojsku, nisam ti povidao to. I mu kažu, ti ćeš biti Đulio u mornarici. I on kaže, dobro. A šer Đulio, znate plivat? A ča, nemate više brodova, je rekao.
1: Če govorite, najbolje su ovako u stvari ti kratki vicevi, tako? Kad se to onako ne produži.
2: Ne, kratki, dugi, ni problem, mislim. Ča je. Nije problem, ne.
1: Imate ništo od svih tih svati, od svih tih feštiva, čavanje onako baš ustalo, da tako rečemo, upečatljivo. Ča se domislite, vajk, ništo posebno drugačije ča je bilo.
2: Nema drugačije ništa, svi su bili bolji, mislim dobri, ne? To ti je to.
1: Ali opet je na neki način svaki poseban i nikad ne znaš šta te čeka, je tako? Di možda očekivaš da će biti fenomenalno, bude mrvicu slabije, nikad je bude...
2: A da, mislim, to je istina, samo kad si tamo mora se prilagoditi ti malo, ne? Jer ne more poći, šta ja znam. Tako da uvijek se završilo dobro.
1: Kako će biti? Kad je muzika, kad je za poisti, za popiti, a veselje.
2: Nego šta? Muzika, poist, popit, nasmijat se i tako.
1: Znači to je život u stvari?
2: To je život u stvari, da. Ali toga ima sve manje, e? Toga ima sve manje. Jer ti ne čuješ tu pjevat više. To se nekad čulo. Ali sada sve manje i manje.
1: Zašto ima po vam, evo, vi ste ipak, reći ću, stari i u stvari iskusni mačak ću reći da ste, zašto su svi zgubili sluh ili jednostavno zašto nije nega ni volja kantati?
2: A jer ovi mladi su drugačiji od nas. Nema više. Samo telefonin, pjevat, nema više toga.
1: E se neće tornati?
2: Ne. Nikad više
1: kako će je bilo?
2: Nikad više kako je bilo.
1: Če moramo još jednu kratku štoricu, neki vic, pa ćemo zasviriti još jednu.
2: Nije štorija, nego ću ti spričat nešto istinito. Moja nona je pošla kupi spežu i je rekla mom nonetu, ne? Nardin, stari buješ, čuvaj dicu, bili su tri sina i jednu čerku, da se ne bi ozlijedili. Dobro, Marija, ja se vraćam brzo. Ona se vratila doma i nađe mog noneta na kauču. Pimpek vani i dica se igraju. I kaže, ma ča si lud, Nardin? A ča si htjela da im dam vilicu da se skopaju i oči?
1: homo. Ako vidite, daj, ajmo zasvirati malo. Ajmo, Đulio, moj.
2: Sento il martello.

0: mikrofonom poistri.
1: Enio, ono što sam stio vas pitati, harmoniku, vajk, čovjek mora pojesti sam, ali ste vajk svirja sam ili ste imali i neku grupu, neku kompaniju?
2: Svirao sam sa Danielom Danči Mesar iz Umaga, ja i on, onda, prije toga sam svirao sa Bratovićem Sandrom i tako, nađe se, onda neki Slovenci i tako. Ti kažeš da si se naježio i ja bi isto, ali nemam dlaka više.
1: Ali slušajte me, ipak je puno lakše tako kad ste u dva, kad ste u tri nego sam.
2: Ma ja idem i sam, nije problem, ti kažem.
1: Dobro, to bi reći da vi bite pošli danas na feštu ko rabi. Da, se čujete još dobri?
2: Da. Samo moram sjest, sam ti rekao, 4 dana ako treba, nije problem.
1: Wow. I nikad vam nije bilo teško staviti harmoniku na sebe,
2: nikad.
1: I pojeti na feštu?
2: Nikad. I za maškar je 3 dana bez prestanka udri i čao.
1: E dobro, sad neki foši to otećemo, malo ćemo stati u obranu, muzikanti, neki moraju imati tolerancije malo.
2: Da.
1: Mislim, fameja i to ipak moraju to trpiti, nite doma, greš okolo, ha, neki put se malo anke fošite bura zanese i tako.
2: Da, sad se malo čuvam jer Giulio bi me navuko, da, ali ja sam, nisam elastičan više kao prije, ne.
1: Uh-huh.
2: Ali on nije loš, ja se šalim samo, ne. Dobar je on.
1: Rekli smo, sad ste tu u Savudri, da. Inače u Bujami, evo, divanje draže. Je ipak ono tamo...
2: U Savudri.
1: Će u Savudri vam je sad draže?
2: Da, u Savudri mi je draže i Bog.
1: Malo bliže mora.
2: Ma živim ko lord sada, nije problem.
1: Kad čovjek najljepše živi? Ono kad si mlad, greš u školu, pokle tega kada počneš osnovat fameju, ili kad si već onako pred pensionom, u pensionu, malo opuštenije foši?
2: U pensionu. Živi bolje.
1: Jedan put, to isto ni štorica, to je istina, mi je reka jedan od naših Istrijani, ki je po svitu je reka, ja ne moram kapiti kad neki reče da gre s gušton na delo. Je reka, jer kada žveljarin zvoni u 5 ujutro, to te gušta ne more biti. Se slažete s tim?
2: Ne, ja sam radio s ribom cijeli život. U Interkomercu, u Umagu. Sa ribom ja sam bio super zadovoljan. I mi nije bilo teško ići, iako nisam imao radno vrijeme. Od do. Ne znam, nisam znao kad ću doći doma, ne?
1: Čas ste dela s ribom, niste bili ribar?
2: Otkupljivač ribe.
1: A to je najbolje.
2: I u skladištu, i onda tako, na Lošinju po ribu i na Krku po ribu i tako dalje. Ne?
1: Se domišljate sigurno tega vremena? Bilo je dobre ribe, bilo je puno ribe.
2: Puno,
1: neusporedivo, i vjerujem da imate sada kolege s kima je ovo komentirate.
2: Da. Sad nema, svi plaću da nema ribe, a svi delaju.
1: Dobro, ali opet je bilo možda više na put ribe, ali pogotovo ako govorimo za škampa, sigurno je bilo više tako.
2: O, škampa je bilo dole koliko ćeš. Dok su meni krcali kamion, sam ja pola kašete sirovih ovako, i to ne mali, veliki sirovi.
1: Uglavnom, sve skupa kad podvučete crtu, a još ni došlo vrijeme da podvučemo crtu, vi ste, moramo reći, kontenti, evo, u životu.
2: Da.
1: Evo, i nikako foši, ipak kao muzičar, na neki način lakše, lipše pasaž. Se slažete s tim?
2: Da, slažem se, apsolutno.
1: Neki ti progleda kroz prste, foši, Anke?
2: Ma ne,
1: neki ti namigne?
2: Ne, nego... Čuj, kad znam da moram i svirat, kad me neko zove da idem svirat, idem s dobrom voljom, razumiješ? To ti je to.
1: Ja vam samo želim da još dugo se družite, vi i Giulio, i da još puno svirate, ja. To vam želim.
2: Hvala vam, najljepše.
1: Jer dok budete svirali, znači da ste tu među nami i da ste zdravi.
2: Sigurno, zdravi, ajde, donekle, ali dobro je sve.
1: Sagremo još jednu, pak ćemo se pozdraviti, pak ćemo još jednu i tu ćemo zaglavati današnju emisiju. Enio Aquavita, kućemo sada.

0: Ivona, vjerujem da si evo uživala nekako i u glazbenom broju. A moramo priznati, Ivona, kad se ovako ništa učini, pazi za jednu manifestaciju, kad se napravi ovakva himna, ovakav je mega hit, onda znaš da to ima stvarno jednu težinu, u stvari i jednu kvalitetu, evo takva manifestacija. A pazi kad čovjek i glavni organizator ide na začetnik cijele priče, još riva dojti u studio. Onda znaš koja je to težina i koja je to ozbiljnost, u stvari evo s nama je naš... Pa reći ću, pulski meštar od karnevala i idejni začetnik u stvari balenje rade evo, na velem vrhu, naš Damir Koroman Pletiko. Damire, pozdrav prvo svega, evo, od Ivone i od mene.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Jeb, Seđo, pozdrav tebi, ali pozdrav i Ivone u Livu.
0: I pazi, Ivona, ništa nije slučajno, jer Damirka me zna prija neki šetimanu dan, onda je reka, ki će biti u nedjelju, će biti Ivona ili će biti neki druge? S reka, ne znam, mi se pravda neće. I nije baš bio jako kontenat, ali od danas im osvježila dan, moram priznati, evo.
2: Ajde, drago mi je, drago mi je.
0: Tako da, to je to. Damire, ča ćemo se tornati zajedno 10 litu nazad, ili se okrećemo u budućnost, evo, 10 litu, u stvari, velovrške balerinje rade.
1: Ma gleda, Seža, moramo kako ćemo. Prije svega da ti rečem jednu stvar, hvala ti na svih 10 let čas sam proveo s tobom, čas sam organizirao branje radu, vaj sam bio poli tebe na radiju zastupan i hvala ti.
0: Evo, ovo me malo me ovo dirnulo, moram priznati.
1: Jedno malo. Vidim da se držiš taj za kantridu.
0: Da. A, dobro, ajde, komo mi delati lipo, evo, malo se zapliče ziko do čere bija veli vrh, malo žestoko, dobro, ali sad ćemo se koncentrirati mi. Damire, 10 lit, rekli smo, evo, balinje rade, mada ti se, evo, domisljaš jer uvi Karić, pazi, ona reka samo, dojdi mi s Karićan u studiju, ne možeš mi dojdi bez Karića u studiju, i došao je s Karićan, a, uvi, Karić je skoro, Damire, stariji od tebe, jer ti si već u nekim litima pomalo, ali Karić mi zna, stvarno još stariji.
1: Ma nije, ne, mlaji je od mene, ali ima čuvenih 55 let.
0: Dobro.
1: Tako da, na 55 let on izgleda još kako mladić.
0: Još se dobro drži.
1: Uh-huh. Evo, za prvu balenje radu kad smo delali na Velom vrhu, Ljubo, Sekala, Stinka Ličan doli, i moram ti reći, svi su ga gledali časti kad ikad je preživija, ba je rekao, bije tamo, je rekao, u garaži. I sad tu je balinje rada i sad sam reka da ga ja dopeljam. I ovako u govoru kroz leta sa Ljubom, je se rekao, ba dobro Ljubo, kad idete Karić? Ma je reka, tamo je doma, nisam ti ja više za to. A čas sam reka, ta Karić, čas si se tika libaš njen. Kako bi on finija poli mene? Da ga ja čuvam, da ga ja predstavim, prezentiram i tako dalje, kako se nikada šnjin peljalo po Velom vrhu.
0: Ne,
1: more, priča. Nema problema.
0: Top.
1: I evo. Ljubim Kariće sada poli mene, sad ću voditi brigu ja o njemu. I to i čuvat ga.
0: Foši nikad je ki slušatelj ki se pitamo o čemu vi govore, ča je to Karić, evo. Foši da ti evo onako kratko špijegaš.
1: Ma da, to su Karić, recimo na riječkom i primorskom području reću kareti. U Dalmaciji isto tako karete, sad kako god će ali ćemo njim stručno bimo rekli neki objasniti da je to nešto slično tim skejtima, dica pelju i tako dalje.
0: Koliko je bilo tih Karića, evo, kad si ti bija mlaži, mlad, evo, kad
1: ma gledaj, malo, poli mene stvari, kad sam ja bija, u početku i nije bilo, jer nismo imali švaltane česte.
0: Aha.
1: Da Skariću treba da bude po glatkemu, to su bile male balinjerice, vidiš kakove je ta isti, tako da po batudi s tim ne moreš, a po švaltu, ja. Kad ikad je bilo švalta, tu su se dica spuštali kako mali.
0: Ali fošiš baljivan ili ti griješin, ali neka ideja fošio balinjaj radi, ipak je došla ono od priko učke. Jer dosta si ti klatio priko učka, ajde priznaj mi, molim te.
1: A dobro, došlo je, nije baš bilo priko, to je spod učke, zopastije.
0: Dobro.
1: Ali dobro, nema veze, s kuj je došla. Ma mi smo delali maškere na Velom vrhu i govore Izidor Nadal, čaj član karnavalske grupe, pardon, udruge od balenje rade.
0: Teško je to je reka, pratiti, znam, malo karneval, malo balenje.
1: Ma je, ali dobro, snalazim se, još uvijek se snalazim.
0: Dobro.
1: Je reka, Damire, vi sve to delate dobro, ali valjalo bi jednu balenje radu da učinite. Lako je reći, učini balenje radu. Kako? Čas, sve, triba. I kroz leto dan pitajući u vega, u njega čaj, kako, i došli smo do rješenja kako.
0: Fantastično.
1: Učinili smo.
0: Dobro, domislimo se samo još kratko te prve fošibalinje rade, nakon tega tog red svako lito sve više zainteresiranih.
1: Pa dobro, prvo...
0: Sve više lipih karići je tu. Prvo lito, evo, kako je bilo nikako? Najteže je probiti taj led u stvari da ljudi dojdu da se tamo predstavljaju.
1: Je. Bitna je bila biti pozitivna komunikacija s ljudi i savjetnicima, kje će ti reći. Znači, mi smo morali za prvu balinjeradu napraviti prometni projekat o zatvaranju ceste, preko se mi održavamo balinjeradu na frekventnoj cesti što se tiče prometa. I kad smo načinili to, onda smo pošli u grad tražiti odobrenje, dobili smo ga zapravo za česte. Redari su nam bili svadari po česti, raspoređeni kako će su rekli da načinimo. I Nida ni došao i rekao ne mora se održati trka, nego trka mora krenuti.
0: Znači, dobro.
1: Znači da smo ispoštovali.
0: Znači, još jedna trka, 10. po redu, rekli smo krenut će u subotu na 16.5. na 16. maja.
1: Ja.
0: Kad se sve kreće, ki more doj, kako se prijaviti, evo malo priča o suboti da govorimo.
1: Dobro, sad manje više polovicu si tega reka. U subotu na 16.5. u 4 ure pokle podne starta Velovrška balinjerada. Ki more doći? Doć moru svi. Ima li karić ili ne ima li karić, neka posuda od nekega da bi se stili kalati i tako dalje. Ja sam osobno pripremio 2-3 karića da se ljudi moru kalati doli. Druga, ne s kima ću ja pedat nego druga. A pravo imaju, reka sam, svi, ali organizator je reka i grupa oko organizatora da bi trebali svi učesnici potpisati jedan dokument na kome potpisuju da se spuštaju na svoju vlastitu odgovornost.
0: Da.
1: A za maloljetnu dicu smo napravili isti takav dokument, samo čas sadrži recimo nekoga ki će stajati iza toga, znači oca, mater, dida, babu, ki će potpisati da se mali ili mala mora kalivati.
0: Da, u cijeloj toj igri u stvari treba biti i pažnja, nikad se ne zna što se mora da desiti.
1: Naravno.
0: Znači, dobro, uglavnom to ste sve lipo sve skupa posložili. Koliko očekujete od tih sudionika, ćemo reći, ili takmičara?
1: Ma slušaj, sudionika očekujemo tu negdje 45, 50, ko zna, možda i više, jer su nam svoj dolazak najavili opatijski kukali.
0: Wow, super.
1: Ali rekli su da vjerovatno neće doći sami, da će dopeljati još nekega. I to im vjerujem. A isto tako, da pozdravim je Žarko Žeželića Prdelu sa Črišnjeva, i on je rekao da bi mogao doći popratiti, da će vidjeti kako bude slobodan i sve to skupa, da bi mogao doći popratiti.
0: Bude to sve lijepo zanimljivo, je tako? U stvari i za gledatelje, ne samo oni kičice spuštica karićnost dolu, jer bude stvarno raznih karići.
1: Istina, tako. Puno ljudi mi je reklo da im se najviše sviđa stvar, da im je najljepše da vidjeti za oko, kad quad, bagi ili traktor ili neko treće vozilo vuče kariće od dna gori i opet na startu poziciju da bi se mogli spuštati. Uglavnom, zašto su rekli nije to najlipo? Čujemo oni štrmor, balinjer po švaltu, ono, to je meni najljepše.
0: Bit cijele priče, stvari jedno vraćanje možda u djetinjstvo i na kraju kraja evo jedno druženje.
1: Je.
0: Čujem da će biti jedan dobar fažo, samo još imamo kuhara, ali ćemo ga najti.
1: Do sad smo vajka našli sve, pa ćemo i to.
0: Dobro, evo Damire, imaš još po minute, ti dajem.
1: Ja imam, treba bi samo reći da nam dolaze ljudi od Umaga, Brtonigle, Motovuna, Štrmsa, reka sam prije Opatije.
0: Dobro.
1: Nadam se Črišnjeva, tamo Prdela i njegovo ekipe iz Ližnjana, da ne znam. I dobro, i Velogo Vrha.
0: Dobro, reći ovi naši su sigurni da će dojiti, ali naravno poseban poziv u njima svima na Riječko i Kvarnersko područje, tako?
1: Ma naravno. I u njima, ake i na Pašat, jer i iz Pašta su rekli da bi došli, ima već toliko vremena u Bečuju, ali nikako da ovaj poslože kockice pa da dođu. To deluju 9 let, a poši 10 će i doći.
0: Dojće i taj dan, evo vidimo se svakako Damire u subotu, rekli smo Veli Vrh, početak u 16 sati u 4 ure za podne, tako.
1: Je, istina je, hvala tebi, hvala Radio Puli, hvala slušateljima ki su nas slušali i ki su nas nakon sput jedno malo i trpili. I ne znam ča drugo reći, nego poželimo svi skupa lipo vrijeme.
0: Neš je vonu pozdraviti.
1: I da dođemo na vrijeme. Lip pozdrav studiju Radio Rijeke, Ivoni i suradnicima.
2: Hvala.
1: I znate ša, kako uvod u drugu nedjelju, u drugo priko Učke, dojdete vi u subotu na Balenje Radu.
0: Evo. Jedan otvoren poziv u stvari je vona.
1: Da, a kako drugo i čije?
2: Ali Sergio, da. Zezaš ti malo, zezaš, ja?
0: Ne zezam, ča, malo smo opušteni i odraci tako.
1: Ne, ali moramo biti iskreni i svjesni.
2: Mora biti malo smijeha, da.
1: Da u svakoj zezanci ima i pola istine.
0: Pa ja sad razmišljam, recimo da slučajno pojem sutra u penziju, imam svog nasljednika. Evo, Damir bi zajedno letio u studio.
1: Da.
0: On ima vremena, još i
2: odlično.
0: To.
2: Odlično.
0: Ivona, pozdrav tebi, pozdrav još jedan put svima koji su nas slušali tako i zajedno naravno još jedan put čestitamo svim majkama njihov dan.
1: Jeste, hvala svima. Sređo, i materan treba svoj dan čestitati.
0: Bravo.
2: Ja, negoča. Hvala Sergio, evo ja se pridružujem svim čestitkama i veliki pozdrav tebi, svim našim dragim slušateljima.
0: Čujemo se za Šetimano dan.

kad vali dignu provu, kad šajete počnu s gor mora lampati. Na tim brodu osudbine ruka će mi taknut ruku,

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svije takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Ben Čajurina, si bio u roču včera.
4: Franina, od prvega dana, od kad se v roče organizaju harmonike, ni mi izbrižalo jedno jedino lito. 38. put ćeo. Da sam bija na toj lipoj fešti.
3: 38. Oštija, i bi reka da je toliko pasala od one prve, kada se u roču jedno je dvice zbralo 20 sopci na trještinke.
4: A viš, malo je čatak ovega da se rivari kuperati, a zgleda da su te ročke harmonike in tanto pomogle da se još jedan interesantan štrument ne zabije.
3: A je boga, to je bio na kaminu od pokojnega Renata Pernića, kada je inicija da se načini na tokova priredba. A najvažnije od svega je da je učer bilo vidjeti čuda mladih ki su tu miču ramoniku čepali u ruke.
4: A je, je, jušto je, jušto.
3: Alora, ti si jedno malo pofraja.
4: A boga, moram ti reći da je to bija jedan štabeja divertimenat ki mi je rabija pokre svih onih grdih novitadi te zadnje dane. Znaš i sam kako to gre u roču. Ni to samo da sideš na uniškanji i poslušaš harmonike. Dokle najdeš kadiš puštiti veturu. Dokle pesaš, a trefiš almeno 15 njih ki koma čekaju da se sidu uz kukov šank. Pak ja imam tamo anke parentecu, a znaš da ne morem po roč prezdah i gren šalutati. A to zajno računaj su još 2-3 biske, kakova manjadica, čakula...
3: Ej, juh, je tebi, mati je bilo grdo i slabo. Če ne?
4: A si moga, dojpak biš vidio kakve uroču grdo.
3: A znam, znam. A daš vrime?
4: A, ter znaš da je uroču vajk lipo vrime. Zapoštaj da je roč gradiš sunca, slobodnih tiči i ljudi dobre volje.
3: A ča, daž ne pada u roču nikad.
4: Al trok je nego da pade katr kad. Pero in žoma je bilo lipo.
3: Ha, bolje da si torna suh nego li da se zmočija i ne daj Bog pobraga ko u febru i bolešćinu.
4: A, ma daj ne, budi smišan. Mange da je bija daž, ča ima veze. Al meno ti ja znamo da smo se zroča ritko kad tornali suhi.
3: Biš ti ja reći suhega grla?
4: To.
3: Tega sigurno nizmanjkalo. Nu, mani nanke poli mene huje. Ali daj pokusi zove tu. Juš to me interesa, ča ti se para. Nu.
4: Ma ne, čas bozat ćemo. Ti si se z juštazunom starom rakiju za svakin, vino samo za nikin. A vodu za nine, na?
3: E, ta jušta. Ala, provaj u moju. Porri četiri od mojega pradida.
4: Dorka piparotama smrdi. Kaj da ti je rakija pošla na ocata. No, ki rak je tu nutri? Velen, Franina.
3: Ma nitra vrak da sam ti da krivi bocu.
4: Ma šta, biš me se stija deliberatićo. Ovaž bruvada bi Anke Boškarina ubila.
3: Joh je meni urina, škužajte prosim kaj Boga. Koma šta vidim da je nudriš Olfero?
4: Ma buči, daj rakije Franina da se popljahne za ik. Ti nisi normalan, Đo.
3: Eko.
4: Ja meni.
3: Viš da su te dvi boce prečiže, Madonna.
4: O, kumpare, uvo ti zapoštan za vik.
3: Škužaj, no. Za spravljem je ža. Si koliko... Da doša na se.
4: Zvizde sam vidio, Franina, zvizde. I priskazalo mi se kako niko svitlo. Čuj, u te hipu sam bija sigur da je to kraj.
3: Foš je bija raj.
4: Foš je bija raj, ja, ma ti ga ne budeš doživi ako budeš dela takove monade. Ama, za spravlje moraš biti šempio za nikemu dati tošik. Ama, čuj, da sam ja u ode krepa, ti biš finja u pržunu, kapiš?
3: A ne znanje, ali da se smijem, ne li da plaćem.
4: Da ja na tu en mistu, Frane, javim se smija, a magari bim bija altroke spačan.
3: Hala, neka gre svo zlo za ti.
4: E, da bi... Pero, Franina, zlo nam se uvuklo sve po svuderi. U Šetimani, kada smo profeštiđali dan pobjede nad nacifašizmom i dan Europe, dane oslobođenja u DNDH, samo je kratko durala ideja da smo za spravlje deliberani, ili vržmo reći da smo slobodni. Šu i naš politički vrh, koga se jur more tako zvati, a naročito vi najliviji i najdešniji su jedva jedvice dočkali da se nikade ča za šušurača, ne. Kak su jeni i druge lipo zacukerali iz lipim besidan.
3: Ma to je tako, dvajka. Niš novega. Nego ne mojmo zabiti da su ove dane spošiđali svaki u svoj fili i svaki u svojim veštiti i brhani. Jeni su hodili za život, drugi za ponos.
4: A, si reka svaki u svojim veštiti i brhani, pero poli jenih je bilo viti anke cice i guzice, presču da robe, a? A poli ovih drugih je bilo viti one črne uniforme svakakovih šenji, žaluti i napropritećih besid. A ča na to reći? A ne nine ga ufenditi, ja Boga ne znam.
3: Anke u Puli da je mrižonimi ki su položili džirlande Titu na spomenuće smrti bio jedan mladički je bio obučen uniformu z bivše vojske.
4: Sam vidio.
3: To je zajedno skonočavan od Krašnjikova vidio i Bepo. U svitu znanka i dabro, i ni dva, ni tri. Zajno je za kandadu i stare kante, ke kada ih čuješ ti zajno dode danke, ti uzameš pištolu i hidaš u arje dokle moć. Aš po temu se vidi koliko si velik Hrvat.
4: Ala šu, daj, ne stojmo anke mi se da biti kaj sviti drugi ki se čepaju za svaku ješku i od nič načine još veće niš. Ki bi za spravlje stija da ova naša mala pero forta državica postane jedan kus raja, evni put bi triba gledati za naprijed. Ki izustane uzad, ki se jedino uzire uzad, ki se šturma zaradi onega če se uzdavni sučedilo, ti ne more uzidati išta bili put za naprijed.
3: Ja, Jurina, sve je to lipo čuti, ma dokle su lopine, tati, ladroncini zgor nas, i dokle su stalo još ća pokresti ste državne kase, moramo mi besidati koliko češma u tega kruhani. A zapravo je, ma jedino za njih, aš nami izustanu jedino trunjice.
5: Majko Jelenina je majo.

0: Mario Lipovšek, Batifjaka i mama, mi gremo dalje sa još dva poziva, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lipi pozdrav iz Fažane.
0: Pozdrav i vami u našu predivnu lipu Fažanu, kako ste mi?
1: Je, baš ti pogodio, super.
0: Ste, hvala Bogu,
1: neka bude. Fažana, vajka lipa, vajka lipa u njoj, dobri ljudi, igremo naprijed.
0: Evo, još puno da mi budete tako super, ja vam
1: Da, moram čestitati najprije jedan rođendanski čestitku kaj danas.
0: Morate vi čačete.
1: Bravo, hvala. Moj unuk, najstariji, Marko Moskarda, ima danas okrugli 40. rođendan.
0: Dobro.
1: Pa ga baba Marija puno pozdravlja i želim mu sve najbolje i čestitam svim mamama majčin dan.
0: A, ke lipo od vas, bravo, lipo ste se domislila.
1: Da, i glasom za mama Marija Batifjaku, 3 glasa.
0: More, zapisano, hvala vam.
1: Lipi pozdrav
0: svima. Čujemo se, pozdrav još jedan put svima u Fažanu, tako je, gremo još jedan poziv ili di smo, alo.
2: Dan.
0: Slušam vas, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i glas za Elja Piska.
0: More, zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala, čujemo se. Mi slušamo Kristina Trampuža i poseban dan.

0: 28 minuti, mi smo slušali Kristina Trampuža i Poseban dan, a mi gremo na ovaj današnji poseban dan, još neke ga pozdraviti, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam tebe i kje s tobom?
0: Gospodin Florijan Odabašić.
1: I njega pozdravljam i dva glasa za Ilija Piska.
0: More zapisano.
1: Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav, kuraja. Slušamo dalje, alo.
2: Šeđo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav tebi i tvojemu prijatelju.
0: Pozdrav, pozdrav i vami.
2: Tu je Silvana.
0: Pozdrav, Silvana.
2: Glasam za Elijeta.
0: Za Elijeta.
2: I ga pozdravim kad je Bibi. I pozdravim sve mame na svijetu kje su nas rodile i kje smo mi, da lijepo pasaju danas.
0: Eko, hvala Silvana, još jedan put, čujemo se svakako.
2: Ja, ajde, bok, more, hvala lipa.
0: Mi slušamo u nastavku Koktelse i Čin Čin, bok, bok.
3: Votajte na 210 810.

0: I čini, čini, boki, boki, tako vjerujem da će biti danas na još jednoj Vinistri. Evo danas kao zadnji dan, mi gremo dalje s pozivima, alo.
1: Dobar dan, signor Sergio.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Vas Kršana, vas pozdravljam. Čao mi je da nisam bila na tešti da vas bi bila vidna i pozdravljam.
0: A kako niste bila?
1: A nisam bila doma, sam bila u Kopru.
0: Ajoj, a do.
1: U Kršani, baš mi je bilo joko žoli za samo Niklo Bilje i za sve skupača je bilo.
0: E, ne riva se, a to je tako, a čače
1: tako. Drugo leto ako budem živa.
0: Tako je, bravo, bravo.
1: Ja vas pozdravam, slušam vas rada i stale su obavezno. Glasam za Marija, za mamu i sve mame pozdravljam na svitke su dobre mame.
0: More, svakako, evo, lipan pozdrav i vam i čestitke, svakako, i čujemo se, evo, šperanice, vidimo. More, pozdrav, hvala. 210-810, gremo dalje s pozivima, alo.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vam i kako je?
2: Dobro, Sergio, ti si dobro.
0: Nego čak, gre, gre.
2: Ti pajka po feštah,
0: ne damo se, a nego kako, čak.
2: Na tuk da snimaš neke lijepe stvari i tako dalje.
0: Bravo, bravo.
2: E, baš mi je drago da si bio tamo blizu Umaga.
0: Evo mi je drago da vi to pratite sve, to
2: pa,
0: je lijepo.
2: Sve ja pratim, bez brige budi, sve.
0: More,
2: evo
0: za kega dajete glas?
2: Ja bi glasala za Elija. Uh-huh. A pozdravljam je Elija, gdje god je. I ovaj, ja bi, ovaj, jučer imao Franko, naš mum. Imao je rođendan, pa bi ja čestitala malo zakašnjenju, ajde.
0: Bravo,
2: evo,
0: bravo.
2: Lijepo ga pozdravljam, čestitam u rođendan, da uvijek bude dobar, kao što si ti na radio i tako.
0: Evo, hvala puno, evo, čujemo se, vidimo
2: pozdrav
0: se.
2: Pozdrav toj mami, svim mamama.
0: Hvala Lavrice, čujemo se, pozdrav.
2: Ćao, pozdrav veliki.
0: Slušamo Darka Gržetića Gljivu i Črne Bared.

0: Čuli smo i Črnu Bared, Darko Gržetić Gljiva, a mi igramo dalje s pozivima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za Elija Piška.
0: Za Elija ćete vi. More, zapisano.
1: Da, pozdrav, dio.
0: More, čao, čujemo se. Još jedan poziv, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, me čujete?
0: Čujemo vas.
2: Marija Željke.
0: Pozdrav, Marija.
2: Pozdrav, lepi pozdrav za Piška, Votala.
0: More.
2: Ajde, bo.
0: Eko, fala, pozdrav, mi svi slušamo Fifija Zanzibar i Ljubav. Ajmo.
3: Votalica.

0: Vota lica.
1: Istra i ništa više, reka je Sergio Pavata. Mi igremo dalje s pjesmom, u stvari sa pozivima prvo, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Bog da i zdravlje, i sreća. Pozdravić, veliki, veliki. Svim mamama sretan majčin dan. I one koji su nam u raju, isto tako.
1: Tako je,
2: bravo. I ja glasam, Sergio moj, za moga pretena, za Fifija.
1: More za Fifija, samo ljubav.
2: Za Fifija, moj srce.
1: Bravo.
2: Veliki pozdrav.
1: Bravo.
2: Bog, Sergio moj.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala vam.
2: Svima. Ćao.
3: Alo.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam vas.
3: Sergio.
1: Da.
3: Daj mi rakije.
1: Daj mi rakije.
3: Od Livija Morzina.
1: Hej, da. Daćemo, ajde, ništa kaš nije, more.
3: Hvala, pozdrav.
1: Eko, hvala, pozdrav. Trio Ars i Ognjišće Blues, to slušamo.
0: Votalica.

0: kvalitetni izvođači koštaju.
1: Naravno.
0: I tu su i putni troškovi, i smještaj, i sve skupa, tako da stvarno zahvaljujem se posebice gradu i županiji što to financiraju i da može pulska publika besplatno uživati na tim koncertima.
2: Volim Istru!
3: Volim Istru!
1: Sa mnom u studiju je Sandro Vešligaj, pijanista, producent, organizator. Što bi još rekao za tebe?
0: Pa ne znam, to ti reci.
1: Prijatelj.
0: Prijatelj, naravno. Prijatelj. Kolega.
1: Evo, puno smo koncerata imali i Sandro i ja zajedno od kad, i bilo bi ih još i više da nije bio taj COVID i da, se sve to nije dogodilo i tako, ali evo, još smo tu, još nas ima.
0: Mm-hmm.
1: I sad smo čuli, znači, pulska klasična zima do 25.
0: Mm-hmm.
1: I kada sad dok si ovo čitao i kad si to sve lijepo elaborirao, govorio izvođačima, i vidim da je to jedan jako ozbiljan program i jako zahtjevan. I potrebno je puno znanja, puno truda, zalaganja, energije, entuzijazma, ljubavi i naravno sve one kapacitete organizacijske koje neko mora imati da bi to sve mogao napraviti.
0: Da.
1: Jer nije dovoljno samo svirati, pjevati, treba naći prostor, treba to oglasiti u medijima, onda treba naći mogućnost da to publika čuje pa da se zainteresira, da to dođe podržati.
0: Da.
1: I dobro, naša publika istina je da je željna svega, da je željna i prije si rekao da koncerti budu jako dobro popraćeni i da ima puno publike. I reci nam sada, znači, ovu zadnju, 26. Evo, to je sada završilo, to je
0: evo,
1: prišlo.
0: Evo, to je sad prije, evo, koji tjedan, 13.3. smo imali zadnji koncert. Tu smo imali, dakle, opet smo počeli krajem siječnja. I međutim, ove godine smo se iz praktičnih razloga, a i zbog osluškivanja publike, odlučili da svi koncerti budu u zajednici Italijana Circolo, koja nam se ispostavila i tehnički opremljena i logistički, i svi oni koji tamo rade vrlo pristupačni i dragi za suradnju, tako da smo nekako, tamo ima 140 mjesta, može se 160 još 20 dodat, tako da je recimo nekako kapacitet
1: za sada taman
0: najbolji za naš tip koncerata. Tako da smo evo otvorili sa Edinom Karamazovom, gitaristom i lutnjistom svjetskog renomea, i sa našom pijanisticom Terezijom Cukrov, koja je svirala na fortepijanu. To je bila jedna replika fortepijana koju ona posjeduje. A Terezija je super, ona je sama došla s tim instrumentom u auto. Sama je došla iz Zagreba, instrument iza, tamo su joj pomogli u Zagrebu samo staviti unutra, tu smo i mi pomogli do Circola gore nositi. Nije to nešto teško, on je 70 kila, ali ipak mislim treba to nositi, naročito po stepenicama u Circolu, di eto to malo je malo nepraktično, tamo nema nešto da se može komotno doći, ali evo uspjeli smo nas troje to dići i onda nogice se poslije samo stave dole. Jedan, evo ja sam ga prvi put čuo uživo, čuo sam različita fortepijana, ali ovo je jedan dakle mali koji on zvuči baš kao, pa skoro ko gitara zvuči, tako da ta gitara,
1: kao malo veća gitara, da,
0: da, kao malo veća gitara, ima te po dvije tanke žice na svakoj tipki i one se vrlo brzo isto i raštimavaju, pa je i Terezija tokom koncerta morala malo se ištimat neki,
1: da, one su dugačke, da, pa se da, raštimaju, da, lako, da,
0: i lupa taj batić o to, a one su jako tanke i normalno ti vici su vrlo, pa skoro ko na gitari su, može ih se
1: štimati,
0: skoro pa rukom štimat ne, ali ima,
1: evo,
0: taj
1: ima,
0: ključ,
1: ima jedna, da, anegdota i s tim koncertom. Pozvao si me da dođem,
0: da, da.
1: Ja sam došao, ja i Tanja smo došli i mi smo došli ono pol sata prije,
0: da, sjećam se, da, da,
1: mi smo došli kao pol sata prije i ušli smo u salu.

Bravo Stefan, a sada pozivam na pozornicu Tonija Černeku. Sad bi ja nešto pitala na brzinu, jeste vi braća? Jeste, super, ok, onda Stefan i Toni Černeka.

To su nam bili Luigino i Roberto. Sada nam je na redu Neža Fuchs. Ona nam dolazi, pretpostavljam, iz Izole. Sad ću je pitati da mi potvrdi. Iz Portoroža, pardon. Evo, Neža, izvoli.

0: Puta, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tu kalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popi.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ben Čajurina, si bio u roču včera.
5: Franina, od prvega dana, od kad se v roču organizaju harmonike, ni mi izbrižalo jedno jedino lito. 38. put ćeo. Da sam bija na toj lipoj fešti.
4: 38. Oštija, ki bi reka da je toliko pasala od one prve, kada se u roču jedve dvice zbralo 20 sopci na trijaštinke.
5: Ali, malo je čata kovega da se rivari kuperati, a zgleda da su te ročke harmonike in tanto pomogle da se još jedan interesantan instrument ne zabije.
4: E, boga, to je bio na kaminu od pokojnega Renata Pernića, kada je inicija da se načinje na tokova priredba. A najvažnije od svega je da je učer bilo viti čuda mladih ki su tu miču ramoniku čepali u ruke.
5: Je, jušto.
4: Alora, ti si jedno malo pofraja.
5: A, boga, moram ti reći da je to bija jedan štabeja divertimenat ki mi je rabija pokle svih onih grdih novitadi te zadnje dane. Znaš i sam kako to gre u roču. Ni to samo da si ideš na uniškanji i poslušaš harmonike. Dokle najdeš kadiš puštiti veturu. Dokle pesaš, a trefiš almeno 15 njih ki koma čekaju da se sidu uz kukov šank. Pak ja imam tamo anke parentecu, a znaš da ne morem po roč prestah i gren šalutati. A to zajno računaj su još 2-3 biske, kakova manjadica, čakula.
4: Ej, oh, je tebi, mati je bilo grdo i slabo. Če ne?
5: A si moga, dojpak biš vidio kakvu u roču grdo.
4: A znam. A daš vrime?
5: A, ter znaš da je u roču vajk lipo vrime. Zapoštaj da je roč gradiš sunca, slobodnih tiči, ljudi dobre volje.
4: A ča, daž ne pada u roču nikad?
5: Al trok je nego da pade katr kad, pero in žoma je bilo lipo.
4: Ha, bolje da si torna suh, nego li da se zmočija i ne daj Bog pobraga ko u febru i bolešćinu.
5: A, ma daj ne, budi smišan, mange da je bija daž, ča ima veze. Al meno ti ja znamo da smo se zroča ritko kad tornali suhi.
4: Biš ti ja reći suhega grla?
5: To.
4: Tega sigurno nizmanjkalo. Nu, mani nanke poli mene huje. Ali daj pokusi zove tu. Juš to me interesa, ča ti se para. Nu.
5: Ma ne, čas bosat ćemo. Ti si se z juštazunom starom rakiju za svakin, vino samo za nikin. A vodu za nine, na?
4: E, ta jušta. Ala, provaj u moju. Porri četiri od mojega pradida.
5: Dorka piparotama smrdi. Kaj da ti je rakija pošla na ocata. No, ki rak je tu nutri? Velen, Franina.
4: Ma nitra vrak da sam ti da krivi bocu.
5: Ma šta, biš me se stija deliberatićo. Ovaž bruvada bi Anke Boškarina ubila.
4: Joh, je meni urina, škužajte, prosim, kaj Boga. Komo šta vidim da je nudriš Olfero?
5: Ma buči, daj rakije Franina da se popljahne za ik. Ti nisi normalan, Đo.
4: Eko.
5: Ja meni.
4: Viš da su te dvi boce prečiže, Madonna.
5: O, kuj pare, uvo ti zapoštan za vik.
4: Škužaj, no. Za spravljem je ža. Si koliko došao na se?
5: Zvizde sam vidio, Franina, zvizde. I priskazalo mi se kako niko svitlo. Čuj, u te hipu sam bio sigur da je to kraj.
4: Forš je bio raj.
5: Forš je bio raj, ja, ma ti ga ne budeš doživio ako budeš dela takove monade. Ama, za spravlje moraš biti šempio za nike mu dati tošik. Ama, čuj da sam ja uvode krepa, ti biš finio u pržunu, kapiš?
4: Ali znam je, ali da se smijem, ne li da plaćem.
5: A ja na tu en mistu, Frane, javim se smija, a magari bim bija altroke spačan.
4: Ali neka gre svo zlo za tim.
5: E, da bi... Pero, Franina, zlo nam se uvuklo sve po svuderi. U Šetimani, kada smo profeštiđali dan pobjede nad nacifašizmom i dan Europe, dan oslobođenja u DNDH, samo je kratko durala ideja da smo za spravlje deliberani, ili vržmo reći da smo slobodni. Šu i naš politički vrh, koga se jur more tako zvati, a naročitovi najlivi i najdešnije su jedvice dočkali da se nikade ča za šušurača, ne. Pak su jeni i druge lipo zacukerali iz lipim besidan.
4: Ma to je tako, dvajka. Niš novega. Nego ne mojmo zabiti da su ove dane spošiđali svaki u svojoj fili i svaki u svojim veštiti i brhani. Jeni su hodili za život, drugi za ponos.
5: A, si reka svaki u svojim veštiti i brhani, pero poli jenih je bilo viti anke cici i guzice, pres čuda robe, a? A poli ovih drugih je bilo viti one črne uniforme svakakovih šenji, žaluti i napropritećih besid. A ča na to reći? A ne nine ga ufenditi, Boga ne znam.
4: Anke u Puli da je mrižu nimi ki su položili džirlande Titu na spomenuće smrti bio da mladički je bio obučen uniformu z bivše vojske.
5: Sam vidio.
4: To je sajno skonočavan od Krašnjikova vidio i Bepo. Po svitu znanka i Dabro i ni dva ni tri. Zajno je zakantat vi stare kante ke kada ih čuješ ti zajno dode danke ti uzameš pištolu i hidaš u ariju dokle moš. Aš po temu se vidi koliko si velik Hrvat.
5: Ala šu, daj, ne stojmo anke mi se da biti kaj svi ti drugi ki se čepaju za svaku ješku i od nič načine još veće niš. Ki bi za spravlje stija da ova naša mala pero forta državica postane jedan kus raja, evni put bi triba gledati za naprijed. Ki izustane uzad, ki se jedino uzire uzad, ki se šturma zaradi onega če se uzdavni sučedilo, ti ne more uzidati išta bi lip put za naprijed.
4: Ja, Jurina, sve je to lipo čuti, ma dokle su lopine, tati, ladroncini zgor nas, i dokle su stalo još ća pokresti ste državne kase, moramo mi besidati koliko češma u tega kruhani. A zapravo je, ma jedino za njih, aš nami izustanu jedino trunjice.
0: U sve dane života Radio Pula.

U tebi je sve, klama svetena Lucije, zaštitnike naše, ma vele plovanije. Opajnina, opajna, opajnina ni nenaj, zaštitnike naše, ma vele plovanije. Opajele!